یاد چکنک میخونل برکنه لیشت شنوخن زغل جشگوه چکنک لیوخم مشین جویل حوینل کون زغلی خونل برکنه تیگه چکنک لیوخم اری زغل چه سحسلی خچول که قوه چشکل باش لیوخم مشین جویل حوینل قلو قنیق لیقا کون نختوتر روحن نختوتر روحن قشبه چکا بینکیلان قلو قنیق لیقا کون سا خون کمانی لشتنوی لیقا کون

ولی خونال بر کنار لایست شروع هم سقش که بخونه خلی بخواه ماشین چویل هبینین شروع لیلو لخونال این ولی خونال 45 52 66 33

0: باشید چی را میگین؟ وی قلوان سنشید چی ها کهین داشید را میگین لشین چوی را حوینه
1: La voz de Cibalatín.